0: Анда Рызмагүл ханым азыр рәсем таратып эле айтыпты бизге. Азыр ма Шибилуудаки еңи жылга сәртәм кирүүрәнең алдыдан өткән, шунда әйбәт язып итептү алдыны. Иш хезмәтчеләр шунда жушкын халатта дукандан алдыды, ишекне алдыды, херидаларны саклап турыпты, җүмәбез кол коштырып тайды, җүмә.
1: Ә, шу Шибилуның ки алдыды аш.
0: Ә, ә.
1: Ә, сәлтер бер ба программада төш без бармыз.
0: Ә, ашында нәк мәйдан
1: бивас күрсәтүбез
0: бар, бар.
1: Данияр барды.
0: Ә,
1: ишкебез бармы?
0: Welcome нәкшәйтү дидегез ма?
1: Welcome ма? Ә, нәкшәйтү.
0: Ay rast dediniz mi ya çakçak vatam siz?
1: Ron sertem de
0: pek açtı. Nakşi itti deydi o bu rast mı?
1: O yüz açtaktaydı ben itman dedim. Ben yüz açta devasım.
0: İttim dem de. Vay bunun iki aşında içiliş mürasımları bu kaz Meltkam ne bika nakşi teklif kutru bilip.
1: Danyar öyle ki neyimin cazı göçaldı ki.
0: Danyar mı?
1: He.
0: Almaşsın Meltkam aşı çaçlarını yelip tutup cazı göçalsın. Danyar nakşi itsin. Hatalaşmışsın ola.
1: Andak saldı ki. Мұрадылқам баскеттар чалды ке.
0: Мұрадылқам чоңдың бақ чалсы омам. Эх, чаңмо яумыса.
1: Аны зумрат...
0: Ашбек шүшетті де?
1: Зумрат аккордеон чалды
0: ке. Кетірелемі зумрат аккордеон не?
1: Отырып-тұрып...
0: Отырып чалсы олы да.
1: Аккордеоны бірге қойып әтсек, орнықына ұстыген бұл. Ишкі тарапты мұдақ тұратып, мұдақ тұрып чалсы.
0: Зүхре әдем ғой дапны қил омдан чалдыған бұ кет деген біле. Дапны қил яқы чалдыған бұ.
1: Ай, о дап деген құмыл шамақ асан кен әй. Қосқығы бұрын ұрыплама, бекінің бішкен ұрсыл болды кен ғой.
0: Пол атман жұмы дап чалмақ мұнда аса әмес өшір жан.
1: Құмыл шамақ дедім мен. Ондалар, қосығы бірне, андыма бекінің ішкен тақ тақ дүм, тақ тақ дүм, тақ тақ дүм, тақ аштарлықсы болды кен ғой құмыл. Ода дүм дүм дүм дүм дүм дүм дүм дүм дүм дүм Тұрынды, тұрын қылдыға елір еккен.
0: Сілер немеш қылсылар дейді әсіліме.
1: Біз ба? Біз ашады, кірген шыққа әдемі бағалап.
0: Енді мейман қылмен деген болған деген бүгін бір әдісіді тұрып, бір...
1: Мен сізді ма мейман қылмен деп қой. Мен ұндақ шәріқ қабақта айт шықсыз. Бомыз ала білер, тәң білді шықшық болмайды мен.
0: Яғам, сіз мейман қылмен деген кешіміз Зумрет Алжалан Иван Маймен мұ?
1: Болмайды, мен ашынақла. Бірсін мейман қылмысы бір мұнч әдемін таң баштап бардыға адамдар бәк өш.
0: Әй, таңжымы бүгін ашияй беріп, мәлдікамды мейхман қызы етідіған дәкіл тұрсыз. Ай, дәмні.
1: Оныңға бұтырыш баққа ма? Уа, мәлдікам болмайды ма?
0: Мәлдікам сада дәм жұмы, мейхман қызы етідіған
1: кей. Уа, дәм қайтып кен әткен дәм. Бірсін ойлап қойдым. Бірсін ойлап қойдым.
0: Ғарбайланма шымалдың жаны құйылар аван деген өчірінің шырәлі еәрді тұр, рахмет сізге. Андан ма у Шибилуды ке сәртәм күрірәң сәл тұрып бармаймса дейді әй ночи. Бұл да бейрің.
1: Бейрің.
0: Бейрің.
1: Шинфу.
2: Başacağım, işte bir o bitki yeterten kırarın ne? Kanlığa bak da, basak tamak izin kolduğun bir yere.
1: Hazır bir yere.
0: Hem çüştük tamakı barasız hem diye gel. Çüştük tamakı. Adetem de 24 saat içildikken sertem kırarın.
1: Hazır basın buldu.
0: Hazır basın buldu hem de. Yedek içi barmen değilseniz, umuk diyarınız çüştük tamakı barmen değilseniz, çüç ay içi boğan basınız hep de.
1: Ana programımızın Optimobil Kulübü faaliyetimizde namı kulaktan kulak yetken pulumuzda tecayirgan Molly Yigir'in aptolları katlaş kancı mı?
0: Şuna kıgan he. Molly Yigir'in aptolları, aptol almış duruş vaktanla toşup kalan dostlar hap kalsanla Molly Yigir'in aptollarını bir tavsiye akılımız bir kaçılap körüp yakınla Optimobil'inle üzanla öz sözleydi o diyen de kaçında bir halde şekillendi ki azadi. Bu dağdığınız sizin mihman kılmen digini bilen özü aşı ağan neslen yeysen de zorla mı? Siz yeymen digen özünüz almen digen neslen ilan cümü de. Ən başqılar mihman qılmən deyən vaqtdan da anı yeymən, manı yeymən deysək mi o tazı bulmay qılam ki aşı. Mihman qılmən deyən adam nemini buyurusu üçün yeydiğən işləb bilmən o mən. Öz buyurusu bulam da.
1: Burtu da bəzi qəli mihmanla özü buru oldu.
0: O biraz mihman qılmən deyəsə mən aldırab, onda biraz çayınımı aldırab buyurtamayım cümə buldu. Özünüz bilən, özünüz qılın da başında durma adətdə.
1: Aşın bək çatak
0: çıxı. Bugün bir qılılıq bakayım ya.
1: Aşın bək çatak çıxı. Aşıda deyip duruvasan alalık. Mihman kılma deyip üçün bir qıcılıp bək çıxı. Azıb qamısın deyip çıxı. Buru yitidan gəp.
0: O kadar kısa kılı da işçak da.
1: Mihman boğuş tarap mı da? Cinalağı tuşluk. Normal bu. Bol diye deyip durup çıxı. Bol diye. Vay iyi. Bekka bir köyün olduğunu düşen de. O bekka adım bekka artık borutman bol diye deyip durup.
0: Deyip durup he?
1: Kılış gerek. Meyli deyip dursunuz mu çatak şahı.
0: Vay yok deyip he?
1: Azıb qası kılan mı deyip bana karıştırıp.
0: Çoğu başkalar mihman kan çağda mışından noktalara dikkat kılınla da ben eskertmek için siz hazır?
1: He, onda. Oy bol diye, Çin tangın diye, bol toyumuz şunun kadar yapma da. Bek durulan yine. Çin fuh çorunuz.
2: Ne alır mı şu, başkalar köyür için aşı bilirse taraf mangan.
0: He.
2: Hepsi gelmiş kırıptı. Mesela kutluya gelirken.
1: Ya yer bağacı
0: mı? Bugün. Midon şimali olur koşulun yadır avan diye o çoruna. Abdurrahman efendim evvel tuttu. Bugün bir gün aşındayken hem de. Ehtinin başlayıp bunda kummaydı o. Да булам
1: да. Я әйтәм башлап чидәм, дәп бермиз әле, бер дә керек тәпсиле белеп.
0: Бер сорап бер дәп бирәйле онда алсаҗмы?

Dostlar, anlavatlanlar, minin optimobilin programisi. Programimizde Xotan Şehri Qarqaşöli 55-ci numarga jelashkan bərəkət aşlıqmay zavudi. Ürümçi Şehri Şinxua Cənubi yolu jelashkan şaqsat eğiz boşluğu amula duruyası. Tirik və tırıt tığlarını bazarğı salgan tırıt xalqara soda çekilişirikti alay talap kılgan. Бәқытлік мән дәпәмініңіз ғой Toyota, Leyling демекші мо, яки қайсы машинсын демекші сіз, мына инақ ясыңыз. Мәнче сіз ашу Leylingні демекші ғой деймін, Leylingнікіге қарсақ қараң. Завод тараптық етекші басы болса 100 қарапыға етіқтан.

0: Доса, илан уақытып қапты, азырақ илан аңлайлы илан екен қайтып келіміз. Оның үші доса, ұшырлан еңіла байсаңла болды, ә?
1: Навай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып, шипта.
2: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
2: Навай қана, пүшіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, теже артыңызды текімі ронақтап қызым. Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бехатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі, ақыл экраны, гүзел ойлақыдекі барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф şirketining ticaret sallarıga berip, Tiyayi aqıl ekranı kasbini bejirip, turmuş sıfatımızda östürüm.
3: Bir buyruq bilanla teatr görüşdi. Öyüňizniň bexatarlyk ahwalyny her wagt görüp durşyny oýlamsyz. Tiyayi aqıl ekranı güzel oýla haqydaky barlyk arzuwyňyzny kandyralaýdy. Telegraf şirketining ticaret sallarıga berip, Tiyayi aqıl ekranı kasbini bejirip, turmuş sıfatyňyzny östürüm.
4: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çik qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliş turğanda mehmanxana güllükke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjang İpek yolu çoğun basar öyücay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Abdumobil aydıken de heyka işçim, rojinizni urgutun. Biraz diyedin keltürdüken bu alana koşulga. Heyka işçimliğini işsiniz, 6 saat kice rojiniz urgup durudu. Heyka işçimliği.

0: دادا یعنی سیتو آگان 5 جیلک تلفنگوز پیزکن گو اکرانمو چونکن
1: البته شینجان تلگراف شرکتنن دولتنن 4 خل تلوخلمستن بهرمان بولوب 5 مون یوندن آرتوک پول تجب کالدیم کونو تلفنم نمو پولغی ساپلدی یعنی تخی تلفنگو اکران چپلغی چپلاب بیردی که
0: تلفن алмаштырмақчы болсаңыз شینجان تلگرافن اتالان ازان هم کنگلدکنک تلفن سیتو آلالایسیز آیلی دکلرنگز رازی بولودو تفصیلاتını تلگراف شرکتنің تجارت سالларға беріп, мәселе сұрап бейджірвелін.
1: Навай ұстам, налларыңыз әжеп сыңып, шипта.
2: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
1: Бәркет олыр ма?
2: А?
1: Мәмі бай бәркет ұнды шылтып пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
2: Навай қана, пүшірік дүкалларыңызда бәркет ұнын шылтып, тижартыңызды техімі ронақтап қызым.
3: Қайт келдік аңлықчы достар, дихталады болып атқан түшлік жолдарыңызда біз Хамра программасы.
4: Программамызды Ахмарвайд ун заводын қолдап келіп атқан істемалшыларға минаттарлық білдіріш ва істемалшыларының сағаламлық үшін давамлықтырышып атқан Ахмарвайд ун заводы алай талап қылған.
3: Шилтпақалла мақтайдыған дост бұрадарлар бір-бірге тәсия қылдыған Исіл Абдул, ФК Абдулры алай талап қылған. Бұл орыла көптен көп рахмет етіміз. Нақшылардың шында яқшы ұзырландық, әмде ма жол ұшырлары болмағашқа. Нақшылардың шында чырайлы ұзырландық. Мұңлыны ұп ұтыра кеттің ла, нақшылардың айдысла.
4: Әйтіп дегендік жоқ.
3: Ұшырлардың бір нәч ұшыр кепті, еткізейлі, Абдырым әпендім.
5: Жәпті
3: көп,
4: Қазіби үл қайырыз,
3: Жалсу үл үл үл үл үл үл үл жығыла кетіпті ғой болмадым жығылмайды тәсірініп жығыла кеттіңіз ба нақшыладың
4: тәсірініп көңілі ерім емес той оқушылардың нәтижелері тек шығымды
3: жасады
4: фердон
6: анаңызды сұрап болсам осы ақақтан үшін әлесем аң кейінгісіне құйды екен сіз мәмілі тұтқышы деп рахмат қылмайды екен ма қайтсын жоқ алда қашып құты боламын ғой иә қанақ болам
3: یا اون دکمه از همان خویم. آخه قدرن افت کن خوب خویم.
6: یندین یوزا یوزار روان مثل آن.
3: بزنده. الله بیشی دعوت کن وفشونو وقتی اتی دب قرب قلمز شو. اگر وقت آرلق قسق بوسا کین کینن افت کن وفشونو زیاد گزمز. از زرق وقت پرق بوسا ینگلاب انج ینگس نی افت مس.
4: طوره.
3: قاید سمشیم ده.
4: А, Шакір жан дейді, Емінішан еллері көтісі раван дейді.
3: Экранның...
4: Баш бетігі чықырып алдым сіләнің ке, мүшу, басыл ұшетіңді аңлаш немісіне, деп, мүш чықырып апты біздің.
3: Мен тұқ, нем мәнзірлік шайланы әвәткен ұқшы деп, түшіні қаптық. Қане, ұшчырладың Әхәт Чаңба ағымыздың авазы ұшчыры.
7: Өрмәк шоқ.
3: Пеші бәке.
7: Өрмәк шоқ ұрғаса, жақсы өрмәй қәуірі. Қында жақ қанда gözüm ne durma cevabıdım, maynım cevabı ötürek yok. Bunda göz kanı çıkır, sayılık çıkışılır, sayıldım beşinci görüşü olur olan.
3: Böyle yeni bir uçuray.
7: Öğrenmek istiyor olursa, sayılık ayı çıkırdın yankı görür, yankı görür, gözün görür. Gözün görürüm astık çıkır, insan şirketin altı kılçılık geçiyor olur olan.
4: Buldu.
3: Yalnızcan yolları koşun yeden ravan daydı Nur'un uçuray.
4: Kaplan ne gün aldık
3: mı? Anlayılı.
8: Anlayan adamın kılı kavram, ben o zaman vakti demez, çantan kılı yükledim, mağazalar olan kılı.
3: Buldu, buldu. Rahmet. Ma özüm, ma bu kodu haricden bilgen uçurlar karısak mı? Yola asasa ravan kendi dostlarım. Tosulgan yol bilekleri, kayıs kendigen de Sucu şarkı yolu, yani Yingchuan yoludun Beijing nalu şarkıdın garip liniyesi de tosuluş bakya. Kağın yola asasen ravan kendi bulup ma bu. Өсімі кесәлікшілі доктор қансының алдыда азырақ машиналар көп,
4: ә?
3: Башқы елі асасы араван кән.
4: Оныңдың башқы қарсақ мүші чита елі, яны мүші Хуанхо елудің меніп, мүші 10-інші отыр мектепнің алдығы кәгіче Абдуму бұла біраз көп кәне.
3: Қош, Фердун.
6: Мәлі дарық кәп болдым, әнсі, мәмі кесәлікшілі осы шапалық шап құлтықай.
3: Шапалық шілеп тұқта құшу адық.
6: Мәмі армағай сілі. Аман болыңыз,
3: сау болыңыз. Рахмет, оқшаш болсын, мүші гүзел шырайлық тілекләр.
9: Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шитинг аппетитының 6.0 плюс нұсқасы торығы шығарылды. Тұрмышыңызға тосал болсыз хамра болады.
10: Саат 8:20-да Сылу Шитинг аппетитының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі хабар хамрайыңыз. Ханзу тілі, уйғур тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай аласыз, хабар көре аласыз.
9: Саат 9:20-да Сылу Шитинг аппетитының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі сапар хамра
11: ajınız, yol əhvaldın, uçurlardın xəbərdə bolalaysız.
10: Saat 11-də Solutioning Updatalının 6.0 plus nüsxəsi yeninizdəki icadiyyət həmrayınız, AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
11: Saat 12:30-da Solutioning Updatalının 6.0 plus nüsxəsi yeninizdəki pul ticə həmrayınız, cuğulamı nömrünü tamaq biletik almaşdırıb, həm pul ticəsiz, həm xatırcam bilsiz.
10: Saat 14-də Solutioning Updatalının 6.0 plus nüsxəsi yeninizdəki turmuş həmrayınız, Solutioning Sodi şəhərçisinin Şincanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
11: Saat 16'da Solutioning Updatalının 6.0 plus nüsxəsi yeninizdeki ilgili tikləş əmrayınız. İlgili tikləş uyumuz bosa Solutioning Updatalı yardım verdi.
10: Saat 17.20'da Solutioning Updatalının 6.0 plus nüsxəsi yeninizdeki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çıqrası yok. İpək yolunun sihri küçünü yez kılısız.
12: Saat 19.20'da Solutioning Updatalının 6.0 plus nüsxəsi yeninizdeki məzilik tam əmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
13: Saat 20.20'da Solutioning Updatalının 6.0 plus nüsxəsi yeninizdeki ügünüş əmrayınız. Bilim turmuşunuzun təm xurçığa aylanıdı.
14: Saat 22.20'da Solutioning Updatalının 6.0 plus nüsxəsi yeninizdeki tənərkət əmrayınız. Sağlamlıqı əmrah bulub əgişib çiniqsiz.
2: Solutioning Updatalını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.
15: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün igzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrlıqtın 158 kvadrat metrlıqçı bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öygi seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğbasar öycay çekilşir Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрлері.
0: Қанун хәбәрлері.
2: Өрметік радионғычыла, әмді дектіңла қанун хәбәрлерді болсын. Turalgu ve Şehir Yesi Kuruluşu Ministerliği yakında uqturuş elan kılıp, Turalgu Amivi Fondunu başkuruş Nizami, yani özgertiş pikir eliş nusqısı doğrusu da aşkar pikir aldı. Bu kıtımkı özgertişte dikkat, tapşırıqçılarının köp kıllaşkan Turalgu istimal ihtiyacıgı merkezleştirilip, öy icarı eliş, bezeş, öycay mulazımıta haqqı töleş qatarlıq Turalgu istimalını kollaş aydınlaştırılıp, canlıq işqı orınlaşkanla tüzümünün kaplaş dairesi kirgizildi. Hem rakamlaştırış kuruluşu küçeytilip, xavip xatarını başkuruş yanımı küçeytildi.
0: Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliğinin alaqıdar mehkimi idarısının mesuli munularını bildirdi. Bu qatımqa nizamını özgertiştiki en asaslıq pikir yolu, Turalgu Amevi Fondu tüzümünü tapşırgıcılarının uxşaş bolmağan baskuştiki köpkıllaşkan Turalgu istimal ihtiyacını teximi yaxş kandırış imkanitigi iki kılıştın ibaret. Birinci, öy setibiliş. Öy icarı ilişini, öy remont kılış, öyünü beqişki kengaytip, məbləqnin işletiliş oranını teximi beytimiz. İkinci, Кәң жанлық ішкі орлашқаларыны төзім білән қаплашта ерсіге күргізіп, мәнпәтліндіған аммыны теғімі кен айтымыз. Үшінші, өз ара итрап қылыш, өз ара қарыз берішіне үлгір сүріп, рәқамләштіріш құрылышыны күчейтіп, мәбләқның іштетілішіні теғімі қолайлаштырымыз. Төтінші, қауіп қатарына башқұрышыны генімі күчейтіміз. Алдамчылық қылып еліпіліш, қарыз еліпілішінің алдыны еліп, мәбләқның юрішіні теғімі бихатар қылымыз.

0: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıp da.
1: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket onu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım balay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'den keltürülgen Guala'na koştuklar. Heyka işçimliğini içsiniz 6 saat kişe royunuz urgup durudu.
3: Dada, pesin soğukluk çeyini azırak içeceğiz.
0: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
3: Dada, emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
0: Pallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natriy azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
4: Hürmetlik radyo oğluçlar, anla atkınınla Birgiz Siyatırı 4 katına sanat radyosu'dan bir vasıta anıtılı atkın.
5: Kanun Sözge Hemrah programısı.
4: Kanun Sözge Hemrah programısı, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kapçısı Sılu Şıting'da mas kademde anıtılıdı. Programımız ne Sılu Şıting abdisinimi anışınlarını karşalımız.
5: Bu programımız ne Xotan Şehri Qarqaş Yoli 55. numarga caylaşkan Berket Açlık Mayzauti alaydı talap kılgan.
4: Yana Tırık ve Tırıt tığlarını basarak salgan Tırıt Soğuda Çehrişirik'timi programımız ne alaydı talap kılgan bu orınlağa köptün. Көп рахмет айтамыз. Достарымыздың келген фичерларына қарап бақсақ, Бұлбұл Гоя ісімлік әдіміз программамызды яқтырып, оны айтып тұр, рахмет. Сәхәр Бұлбұл әдіміз мо программамызды яқтырып, оны айтып тұр, үй ішлерін қағаш аңлатыман деп тұр, рахмет берген фичеріңізге. Алымжан әпендімнікі бір фичер бар екен, то ашқыш деп алғанлық фичер екен, янымыш автомобильнікі ашқыш екен. Консул күтсе, янан жолы тараптан деп алған екен. Әмді еніқ бір орнына демеп сіз пақыт консул күтсіз тараптың, яңын ұтарапке қарап маңған еліністі, автомобілінің ке ашқышын теп бапты өдапты.
5: Оныңыздеге қандық автомобіл әм, маркісіні әқачан ашқышын ұсызылам, көр бағылы болды әмес, мүшіне деп бәсіңіз, ютіп кеткен достарымыз болса, біз біле алақласты болды. Ньютон машинамы
4: ә? Тойота ке.
5: Тойота ке.
4: Алақылшыш телефон нөмірі болса, алақылшыш телефон нөміріне бір көріп қайды. Алақылшыш телефон нөмірі болса, 113-489-781-71. 13-489-781-71. Мұшу нөмір білден алақылшыш саңа болды, үйтіріп қойғычылар болса. Әмді еолланың әқвалары қарайдыған болсақ, достар, іштіпақ еолларда еңілі машинлар көпкен, Мүші Қауджи Рүңшуәнінгі алды, парлақнінгі алдырда машинлар көпкен. Дауан шимали елудіму машинлар көпкен, достан. Оның башқа қарайдыған болса, Хонгуаншан елудіму машинлар көп, тосылыш бәкен. Хынан шарқы елі, хынан шарқы елудіму машинлар көп. Мүші Хуйран Рүңшин тараплада машинлар көпкен, Люйшан жәнібі елудіму машинлар көпкен, достарымыз ұшырлардың өнімлік пайдаланғайсылар.

0: Алайды талап қылды. Сақылың болса қанчы жерек әдіпіні берер тірек вә тірет. Тірек вә тірет маркасының ең мақсаты варыс маркалық 6 тығылық сақал ағышыны бір айдын 2 айғычы іштәткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтедігініміз варыс маркалық сақал ағыч.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atqanlığımı bilədigansız?
0: Bərəkət ulurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikin əkrində quluqumu sındırıb atqan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.